0: to be.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Dobro jutro, drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Malo je prošlo od 8 sati, 21 stepen po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Mi uvek među prvima volimo da vam najavimo dobra dešavanja kojih će i tekako biti tokom septembarskih dana. Na naše veliko zadovoljstvo, Crvena jabuka stiže na američku turneju. Pure Live Music vas poziva na koncert Crvene jabuke koji će se održati u subotu 26. septembra od 21 sat u Just Live u Chicagu. Ulaznice već ovoga trenutka možete kupiti posredstvom linka na kalendaru Chicago dešavanja ili na kalendaru Plus Radija, kako vam više odgovara. A tu su i ostali datumi turneje: St. Louis, Crvena jabuka 25. septembar, New York 3. oktobar, pa ništa, da uvežbamo, da se podsjetimo starih proverenih vrhunskih hitova Crvene jabuke. Sviđa mi se ova stvar, ima nešto od srca do srca. Zovu nas ulice, recimo, mogu da nas pozove ulice, može da nas pozove Žera i Crvena jabuka, pre svega u Chicagu 26. septembra od 21 sat, Joss Live. Naravno, vidimo se i da prosto septembar bude u znaku Crvene jabuke, ne samo ovde u Chicagu, nego širom Sjedinjenih Američkih Država. Još malo muzike, a onda slušamo i najnovije vesti, budite uz nas.
0: Slušajte samo ono što volite, Plus Radio.
2: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
3: Predsjednik Trump proglasio je nacionalno vanredno stanje sa ciljem zaštite elektroenergetske mreže SAD od stranih cyber i bezbednosnih pretnji. Američka administracija privremeno je obustavila zakazivanje termina za imigrantske vize u američkim ambasadama i konzulatima širom sveta, dok State Department provodi novu globalnu obuku konzularnih službenika. Predsjednik Trump izjavio je da je preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, naglasivši da ova odluka stupa na snagu odmah. Kanadski premijer Carney rekao je da će se jezero Ontario i dalje zvati tim imenom. Savezni sud privremeno je blokirao primjenu nekoliko ključnih odredbi novih pravila poštanske službe SAD-a za glasanje putem pošte na novembarskim međuizborima. Naoruženi muškarac uhapšen na golf terenu Donalda Trumpa u Kaliforniji, navodno je kod sebe imao rasporede prve dame Melanie Trump, kao i detaljne informacije o osoblju američke tajne službe, prenose američki mediji. Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da će general Ratko Mladić, koji je juče preminuo u Hagu, biti sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a da će o mestu sahrane odlučiti Mladićeva porodica. Sport: Novak Đoković igraće protiv Argentinca Marijana Navonea u prvom kolu predstojećeg US Opena, odlučeno je žrebom u Njujorku. Posljednji Grand Slam u sezoni održava se od 30. avgusta do 14. septembra. Ovako zvuči posljednji avgustovski petak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.

0: dragi slušalci Plus Radija, ukoliko volite da isprobavate nove ukuse i obilazite zanimljive festivale, mi imamo odličnu vest. Krajem avgusta u Chicago stiže manifestacija koja je već osvojila hiljade ljubitelja azijske kulture širom Amerike. Od 28. do 30. avgusta Grand Park će biti domaćin Panda Festa, najvećeg azijskog uličnog festivala u Sjedinjenim Američkim Državama, koji ove godine prvi put stiže u Chicago. Očekuje nas više od 300 štandova sa hranom. Tu ćemo moći da probamo ramen, knedle, sufle, palačinke, voće, mača napitke i brojne druge azijske specijalitete. Pored hrane, tu su i muzički nastupi, kulturni program, zanimljive radionice, veliki naduvani panda, zatim prostor za fotografisanje i štandovi sa suvenirima i slatkim detaljima inspirisanim azijskom pop kulturom. Ulaznice su još uvek dostupne i kreću se od $14. Koji azijski specijalitet biste prvo probali? Ramen, knedle ili možda nešto sasvim novo što do sada niste imali priliku da okusite? Sve to očekuje nas od 28. do 30. avgusta u Grand Parku. Svakako je preporuka da ostanete i uz Plus Radio. Vraćamo se muzici, ovoga puta po vašem izboru.
1: Vaš život, vaša muzika. Plus Radio US.

najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio. Fire consciousness.